نظر په هر سړی ساتي بیدار وی هر وخت وړی وسره ولاړ وی لکه خاسته د چنار لخت کز دی ور سره اکړو نو بیا بترنه تختې الله دی ور